0: Butayantia Uma mbe pie ejani enabu suyem Butayantia Udi mbe pie akwe suyemu ha Ewa dimani nina mbremu Ewa atiasi fwasa asiso
1: Asempa FM
0: Ewa wadiye nyonyam Ewa Yesu Kristo dimo Ewa Yesu Kristo dimo Maonesu bompai Maonesu ne bompai Maonesu ne bompai Ewa Yesu dimo Maonesu bompai Ewa Yesu dimo Maonesu ne bompai Biye wani ne bompai Wasi midi udi enimo Midi udi enimo Na mabo di na mafreo Entina u bompai Ewa di wo Yesu dimo Buta yentia Wimbe pie bronu iso Ejume muha Ebusuye imo Oma imo Mima pa ebusuye Mima mi ebusuye Ewa di buta yentia Wodi mi basa asiso Misi